उमर वागिद हुसैन के आवाज़ में फिल्म तकदीर से ये सुंदर सा गीत रफ़ी साहब के गाए हुए गीत उमर वागिद हुसैन जी ने यहाँ से हम सभी के सुना दी है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। वी सौ खेन सित्रुन मुतन कौनसुमेरन वी Degene die ijzer medicijnen slikken. Degene die ijzer medicijnen slikken is niet, die moeten geen citroen consumeren. Mensen die last hebben van maagzweer. Mensen die last hebben van gevoelige tanden, bijvoorbeeld dat ze het warm of koud hebben. Drink geen citroenwater bij zuur branden. Omdat dit een brandinggevoel kan veroorzaken. Citroen is zuur, dus het mag niet gegeten worden bij aften. Mensen die last hebben van migraine. Mensen die botgerelateerde problemen hebben. Degenen die last hebben van keelpijn en pijn in de keel en amandelen. Mensen die last hebben van huiduitslag, jeuk of ademhalingsproblemen. Klinkt dat bekend bij u? Komt dat voor bij u? Dan is het afgeraden om geen citroen te gebruiken, te consumeren. से कुछ गीत आपके लिए सेलेक्ट करके रखी हूँ आपका स्पॉन्सर नहीं स्पॉन्सर नहीं बल्कि आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से यहाँ से हम सुनेंगे।